Israele să ne tăvlesă tine, dotine, să ne frotine, her çarlavi tam zevcinim jeli diye bedem bedem şanarin eser kabar banga.